0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Čia. Pulsas.

Labas rytas, sakau visiems ketvirtadienio mylėtojams, labas ir tiems, kuriems ši diena nepatinka, bet jis yra už lango mažasis savaitgalis, nors nepaisant to, kad mes vadinam ketvirtadienį mažuoju savaitgaliu, darbų dar dviems dienoms, manau, kad tikrai pas visus yra sočiai iki kaklo. Pradėkim šią dieną kartu, tikiuosi, kad bus šiek tiek lengviau įsivažiuoti ir į ateinantį savaitgalį, ir į darbo dieną. Tai iki pat 12 ryto su manimi Gintarė tęsis ir labai noriu tikėti, kad jūs šiandien bent truputėlį turit tą geresnę nuotaiką negu vakar. Ir tam, kad ta nuotaika būtų dar geresnė per ateinančias 5 valandas, tikrai galiu pažadėti daug, daug geros muzikos. Čia visiškai netrukus jau ir kūrinys, kurį labai noriu jums pagroti, ir tai yra Dennis Lloyd, Nevermind.

0: reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.
6: Fetty, Nicole. It's just another one, another number one.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
9: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC. Turto priežiūra. Ir administravimas.
10: Čia. Pulsas.
11: Horoskopai.
12: Pats laikas pasižvalgyti ir po žvaigždžių. Prognozes šiam rytui, tai kągi žvaigždė žada, kokią mes tą dieną turėsim ir kokia ji bus visiems zodiako ženklams. Tai jeigu įdomu, horoskopai jau prieš mano akis ir mes keliaujam prie avino reikalų. Puiki diena mokymui, įsiskaitymui, rašymui, informacijos reikalingos darbui ar laisvalaikiui, savišvietai paieškoms, ką nors pirkti ir parduoti ar mainams. Būsite aktyvūs ir iniciatyvūs, tačiau išlaikykite, kiek galite rimti. Jautis, jūsų dėmesys šiandien nukreiptas į pinigus, uždarbį ir panašias temas. Palankus laikas susitvarkyti finansinius reikalus, prekybų ir pirkiniams įsigyti ryšių, vaizdo ir garso technikos. Tiesa, fizinio darbo nelabai norėsite imtis. Dvyniai, šiandien turėtumėte būti gerai nusiteikę, jausitės palaikomi draugų ir bendraminčių ir norėsite su jais imtis bendros veiklos. Tačiau gali kilti susikalbėjimo finansinių neaiškumų. Pasistenkite nepriimti rimtesnių finansinių sprendimų. Vėžys, nėra lengvas laikas palaikyti santykius, bendrauti, parodyti jausmus ir meilę. Nesate linkę pabūti vieni, užsidaryti ir palsėti, tačiau ramybės neduoda nesibaigiantis darbo reikalai, jums keliami reikalavimai. Liūtas, jeigu tik turite galimybių, skirkite daugiau laiko sau ir poilsiu, tačiau nei darbo reikalai, nei draugai ar jūsų visuomeninė veikla taip lengvai jūsų nepaleis. Teks nemažai dėmesio ir laiko skirti draugams, bendravimui, būsite iniciatyvus, dėmesio daugiau reikėtų skirti ir sprendžiant kelionės į užsienį reikalus. Mergelė, teks nemažai dėmesio skirti darbo reikalams, komunikacijai, ryšių palaikymui, visuomeniniai veiklai ir tai bus sunkiai suderinama su artimųjų, ypač vaikų interesais. Laisvalaikį taip pat turbūt teks pamiršti. Svarstyklės. Suderinti darbo ir šeimos reikalus ir toliau sunku. Namiškiams kelia didelius reikalavimus, ypač sunku palaikyti ramesnių santykių su partneriu ar partnere, gali kilti keistų sveikatos problemų. Skorpionas, esate aktyviai bei romantiškai nusiteikę, turite vilčių išvykti kur nors toliau palsėti nuo visko, tačiau pernelyg daug neiškumo ir kyla baimių dėl sveikatos. Verčiau imkitės kasdienės veiklos, tvarkykitės, sportuokite. Šaulys, daug jausmų ir dėmesio skirkite partneriui ar partneriai. Nors pastaruoju laiku jūsų santykiai turėtų būti gana gražus, palankus laikas meilei, tačiau esate itin aktyviai ir energingai nusiteikę. Pasistenkite būti jautresni partnerių interesams. Ožiragis, kasdienė veikla paprasčiausi buitiniai darbai, malonus bendravimas su šalia esančiaisiais, jūsų interesų atliepimas padės jums suvaldyti įtampas namuose ir patenkinti partnerių lūkesčius. Pasistenkite būti atidesni informacijai, peržiūrėkite dokumentus prieš pasirašydami. Vandenis, jeigu tik galite, skirkite laiko poilsio ir bent nedidelį pažintiniai kelioniai su vaikais, būsite džiugi ir geranoriškai nusiteikę, itin aktyvus bendraudami. Vis dėlto būkite atsargus vairuodami, pasirūpinkite saugumu, nes gali kilti technikos gedimų. Na ir žuvis, esate jauki ir šeimyniškai nusiteikę, artimieji apdovanoti jūsų dėmesiu, norite kuo gražiau viską sutvarkyti, tačiau pasistenkite, kad jūsų išlaidos atitiktų galimybes, verčiau imkitės darbo patys.
6: Rytas su Gintare.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
10: Mes mylime hitus.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, na, mūsų etrija startuoja antroji ryto laidos valanda, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie ir nuo 7 ir nuo vėliau leidžiat laiką kartu. Rytas su Gintarė, kaip ir įprasta, dažniau būnantiems kartu iki pat 12 jūsų dėmesiui ir mes su jumis turėsim labai šaunų laiką drauge. Visas dar ateinančias 4 valandas, tai klausysimės muzikos, keliausim laiku kartu su muzika, čia bus ir jūsų ir mano mylimiausių kūrinių, bus daug vis Svarbiausia, būkit kartu iki pat pietų. O aš pas jūsų grįšiu jau po keletos kūrinių ir papasakosiu, ką gyveiksim šioje valandoje.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Prasideda mūsų etrė ir muzikinės ruletės reikalai, o joje šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 1991. Čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio CNC Music Factory featuring Freedom Williams. This things that make you go...
1: Things that make you go...

Kas gi antrasis kūrinys iš 91-ųjų šį rytą atkeliavęs į muzikinę ruletę, tai yra Paula Abdul ir Rush Rush.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
9: Radio stotis Pulsas.
10: Širdelių top 3.
11: Muzikinėje ruletėje reikalai baigti, o dabar pats metas išgirsti ir širdelių top trietuką. Čia, kaip jau turbūt ir žinot, yra tik jūsų mylimiausios dainos. Ir šiandien pirmoji iš jų yra One Republic, Wherever I Go. I know I could lie.

Antrasis kūrinys jūsų top trejetuke, jūsų mylimiausių paširdelintų apdovanotų kūrinių sąraše, tai Elton John ir Dua Lipa, Cold Heart.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis. Pulsas.

0: VRK naikins Čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Trakų pilyje minima sausumos pajėgų diena, o Kijeve po vidurnakčio idėjos sprogimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai pasienyje su Baltarusija apgręžė du neteisėtai į šalį bandžiusius patekti migrantus. Latvijoje tą pačią dieną sustabdyti 72 tokie bandymai, Lenkijoje jų nefiksuota. Vidaus reikalų ministerija skelbė, kad šiemet iš Latvijos į Lietuvą atvykstančios antrinės migracijos mastas išaugo kelis kartus. Vyriausia rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Toks sprendimas priimamas po įsiteisėjusio apeliacinio teismo nuosprendžio Čekiukų byloje. Teismas politiką pripažino kaltu dėl suklastotų išlaidų ataskaitų ir beveik 2,5 tūkstančių eurų neteisėtai gautų išmokų. Povilai Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metų draudimas eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Pats politikas teigė sprendimas kusiantis. Trakų salos kieme. Šiandien minima Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų diena. Ceremonijoje pirmą kartą bus pristatyta naujoji sausumos pajėgų žygio vėliava. Sena ir nauja vėliava šešias paras iš Klaipėdos į Trakus nešė skirtingų kariuomenės vienetų kariai. Dabartinė vėliava su Gediminaičių stulpais taps visos Lietuvos kariuomenės reprezentacinę vėliavą. Pasak kariuomenėse taip suvienodinama karinė simbolika.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyvą. Mieste paskelbtas balistinių raketų pavojus girdėjusi keli sprogimai. Pasak Kyvo mero Vitalijaus Kličko pataikyta į sandėlį, raketų nuolaužos nukrito ant negyvenamųjų pastatų. Tuo pačiu metu dronais atakuotas ir Charkivas. Smūgiai surengti praėjusią vos keliom valandom po Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen vizito Kyjeve. Ukrainoje tęsiant vyriausybės pertvarką atsistatydino gynybos ministras Mihailą Fiodorovas. Jis pareiškė, kad buvo garbė vadovauti ministerijai, išvardijo svarbiausius savo darbo rezultatus, dronų programos plėtrą, kariuomenės reformas bei susitarimą dėl Starlink ryšio Ukrainos pajėgoms. Fiodorovas gynybos ministru tapo šių metų pradžioje buvo jauniausias šias pareigas ėjęs žmogus šalies istorijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad jį gali pakeisti dabartinis vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Vyriausybės pertvarką inicijavo prezidentas Volodymyras Zelenskis, anksčiau iš pareigų pasitraukus ir premjerė Julijai Sviridenko. Europos Sąjunga dar savaitėje pratėsė rusiškos naftos kainų lubų galiojimą, taip siekime laimėti laiko deryboms dėl naujo sankcijų paketo Rusijai. Valstybės narės kol kas nesutarė dėl kai kurių siūlomų priemonių, todėl galutinį sprendimą tikimasi priimti iki Liepos 23 dienos. Europos Sąjunga ir toliau siekia riboti Rusijos pajamas iš naftos eksporto.
2: Rytas su Gintare.

0: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečiąją ryto laidos valandą, tai labas, sakau naujai visiems prisijungusiems, labas, aišku, ir tiems, kurie nuo septintos leidžia laiką kartu. Šita valanda visuomet yra labai ypatinga, todėl kad trečioje laidos valandoje prisijungia prie mūsų net ir tie, kurie vėliau startuoja su darbais. Jie turbūt natūraliai yra geresnės nuotaikos kiekvieną darbo dienos rytą, bet aš ne apie tai, aš kalbu apie tai, kad mes šioje valandoje su jumis jaučiamės turbūt jau labiau prabudę, žvalesni, įsivažiavę į rytą, į dieną ir supratę, kad jau nebeturim kur pasprukti nuo šios dienos darbų, tai tenka tiesiog pakeisti požiūrį ir tuos darbus atlikti, kiek įmanoma geriau, o tam jums visada padės muzika ir mūsų kompanija. Tai likit drauge, po keletos dainų papasakosiu, ką veiksim šioje valandoje.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jai be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Radijos stotis. Pulsas.

Dar viena muzikinė ruletė, na, kviečiu labai ją išgirsti. Ir jeigu keliavome į 91-uosius, tai dabar noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2001-uosius. Tikrai daug geros muzikos buvo tame laikotarpyje ir aš galvoju, kad visus šituos tris kūrinius jūs tikrai neabejotinai prisiminsit. Vienas iš tokių, Shaggy kartu su Raven, Angel.

0: Down. Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeis Įsite į Impulse ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo akvilė. Daugiau impulse.lt.
8: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
9: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
10: Radio stotis. Pulsas.
11: Ši diena muzikos istorijoje.
12: 1978 metais gimė T.J. Jackson, grupės Free T narys ir Tito Jackson iš Jackson 5 sūnus. Su Free T jis 1996 pasiekė antrąją vietą Jungtinėje karalystėje su daina Anything.

Coldplay su savo debiutiniu albumu Parachutes užėmė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje. Šiame albume tokie hitai kaip Yellow, Shiver, Trouble ir Don't Panic. Vėliau jis pelnė Grammy apdovanojimą kaip geriausias alternatyvios muzikos albumas.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau.

0: tvarką naikins Čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Trakų pilyje minima sausumos pajėgų diena, o Kijeve po vidurnakčio idėjos sprogimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai pasienyje su Baltarusija apgręžė du neteisėtai į šalį bandžiusius patekti migrantus. Latvijoje tą pačią dieną sustabdyti 72 tokie bandymai, Lenkijoje jų nefiksuota. Vidaus reikalų ministerija skelbė, kad šiemet iš Latvijos į Lietuvą atvykstančios antrinės migracijos mastas išaugo kelis kartus. Vyriausia rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Toks sprendimas priimamas po įsiteisėjusio apeliacinio teismo nuosprendžio Čekiukų byloje. Teismas politiką pripažino kaltų dėl suklastotų išlaidų ataskaitų ir beveik 2,5 tūkstančio eurų neteisėtai gautų išmokų. Povilai Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metų draudimas eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Pats politikas teigė sprendimas kusiantis. Trakų salos kieme. Šiandien minima Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų diena. Ceremonijoje pirmą kartą bus pristatyta naujoji sausumos pajėgų žygio vėliava. Sena ir nauja vėliava šešias paras iš Klaipėdos į Trakus nešė skirtingų kariuomenės vienetų kariai. Dabartinė vėliava su Gediminaičių stulpais taps visos Lietuvos kariuomenės reprezentacinę vėliavą. Pasak kariuomenėse taip suvienodinama karinė simbolika.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste paskelbtas balistinių raketų pavojus girdėjusi keli sprogimai. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko pataikyta į sandėlį, raketų nuolaužos nukrito ant negyvenamųjų pastatų. Tuo pačiu metu dronais atakuotas ir Charkivas. Smūgiai surengti praėjusią vos keliom valandom po Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen vizito Kyjeve. Ukrainoje tęsiant vyriausybės pertvarką atsistatydino gynybos ministras Mihailą Fiodorovas. Jis pareiškė, kad buvo garbė vadovauti ministerijai, išvardijo svarbiausius savo darbo rezultatus, dronų programos plėtrą, kariuomenės reformas bei susitarimą dėl Starlink ryšio Ukrainos pajėgoms. Fiodorovas gynybos ministru tapo šių metų pradžioje buvo jauniausias šias pareigas ėjęs žmogus šalies istorijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad jį gali pakeisti dabartinis vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Vyriausybės pertvarką inicijavo prezidentas Volodymyras Zelenskis, anksčiau iš pareigų pasitraukus ir premjerė Julijai Sviridenko. Europos Sąjunga dar savaitėje pratėsė rusiškos naftos kainų lubų galiojimą. Taip siekime laimėti laiko deryboms dėl naujo sankcijų paketo Rusijai. Valstybės narės kol kas nesutarė dėl kai kurių siūlomų priemonių, todėl galutinį sprendimą tikimasi priimti iki Liepos 23 dienos. Europos Sąjunga ir toliau siekia riboti Rusijos pajamas iš naftos eksporto.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Ketvirtoji laidos valanda mūsų eteryje jau startavo. Labas dar kartą visiems esantiems draugiam. Nesvarbu, kada prisijungėt, svarbiausia, kad pačiu laiku. Jau kaip ir praėjusios valandos pabaigoje atsisveikinama minėjau, kad čia netrukus jūsų lauks ir muzikinė ruletė. Tai grįšiu po keliotos dainų ir papasakosiu, į kokį laikotarpį keliausime šiandien.
2: Rytas su Gintariu.

I can see the stars from America. I wonder, do you see them too?

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 19955.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Pulsas.

Grįžtu pas jūs ir mano žadėta muzikinė ruletė jau yra prieš mano akis, o tai reiškia, kad mes dabar su jumis turėsim labai smagią kelionę laiku. Ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2011 metus. Prieš mano akis trys nuostabios dainos iš to laikotarpio ir jie atidaro Adele, Set Fire to the Rain.

Atrodo, kas gi begali nustebinti po tokios gražios dainos iš 2011, bet čia dar vienas nuostabus kūrinys Beyoncé ir Best Thing I Never Had.

Na ir į moterišką. Muzikinės ruletės top 3 iš 2011 įsiveržė Eda Šyranas ir jo darbas The A-Team.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people, su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Mes vis daugiau suprantame dainos įgyja naujų spalvų. Dainų klausome įdomiau, pasisėmėme daugiau džiaugsmo iš muzikos, tą darysime ir šiandien. Šioje rubrikoje tikiuosi, kad jūs įkvėpsiu mokytis, domėtis ir smalsauti, kągi dainuoja atlikėjai. Na, laikas paklausyti itališkos dainos. Italų kalba, kaip sako mano mokiniai, yra dainingiausia, spalvingiausia ir net paprasti žodžiai, paprastos frazės italų kalboje skamba gražiai, muzikaliai. Tikiuosi, jūs klausotės itališkos muzikos. Mane jį lydi nuo vaikystės. Net ir vardas iš tiesų yra išrinktas pagal Giuseppės Verdžio operą Aida. Na, senas dainas tikriausiai žinote. Jos nukelia į nerūpestingus laikus, kaskart jas išgirdus, pavyzdžiui, grupę Ricky e Poveri, reikšmė turtingi ir vargšai. Žinote, ir ji nekartą lankėsi Lietuvoje, tik žinoma jau prieš nemažai metų. Jų dainą apie Mamą Mariją galite išgirsti tokiose senovinėse diskotekose, kada žmonės nostalgiškai nori praleisti laiką. Panagrinėkime šiek tiek.

0: Dainos žodžiai visiškai paprasti. Paklausykime. Un gato bianco con gli occhi blu, baltas katinas mėlynomis akimis. Un vecchio vaso sulla TV, sena vaza ant televizoriaus. Nell'aria fumo delle candele, ore žvakių kvapas. Due guance rosse, rosse come mele. Ir du raudoni skruostai lyg obuoliukai. Ši daina, kaip ir dauguma, dainų yra apie dviejų žmonių meilę. O apdainuojamoji mama Marija yra būrėja, kuri turi išburti laimingą ateitį. Na, šiuolaikinės itališkos dainos jau netokios naiviai romantiškos, jose daugiau skaudžių temų. Ir šiandien noriu su jumis paklausyti 2019 metų Eurovizijoje skambėjusios Mahmud dainos Soldi. Soldi – tai pinigai. Daina Eurovizijoje užėmė antrą vietą ir po įtemptos kovos nusileido Duncan Lawrence daug romantiškesnį baladį. Visgi aš tikrai nuoširdžiai sirgau už Soldi, dainą apie vaiko priekaištą jį palikusiam nerūpestingam tėvui, kuris grįžta po sūnų tam, kad paprašytų pinigų. Ar galite patikėti, kokia prasmė užšifruota dainoje, kurią tikrai tais metais daug kas mėgo dainavo, panagrinėkime. È difficile stare al mondo. Sunku gyventi šiame pasaulyje. Quando perdi l'orgoglio, kai esi netekęs orumo. O capito in un secondo. Supratau tą pačią sekundę. Che tu da me volevi solo soldi, soldi. Kad iš manęs tu norėjai tik pinigų. Tema tikrai skaudi, bet daina, mano manimu, yra nuostabi. Paklausykime kartu.
1: In periferia fa molto caldo, mamma

0: Ką tik girdėjote populiaraus italų dainininko Mahmud, kurio tėvas egiptietis, o mama italė, daina Soldi, itališkai pinigai. Dainoje atlikėjas drąsiai išsako priekaištus tėvui, kuris juo nesirūpino, sugrįžo ir prašė tik pinigų. Taigi, mėgaukimės muziką, angliškomis, itališkomis dainomis, nagrinėkime tekstus, būkime smalsus, mokykimės, pažinkime. Su jumis pasimatysiu kitą savaitę. It was really nice to be with you. See you next week. Bye.
1: Reklama.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijos stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3. Noriu visiems jums priminti, kad jeigu mūsų etrėje jūs girdit savo mylimą dainą ir norit girdėti dar ir dar kartą, tai nepamirškit, kad jūsų mylimiausi kūriniai visuomet gali būti apdovanoti širdelėmis. Ir širdelėmis jūs kūrinius apdovanojat pulsas.lt, kai girdit tą dainą skambant mūsų etrėje. Paspaudžiat širdelę prie kūrinio, jie atkeliauja į širdelių topą, o iš ten jau kiekvieną darbo dieną aš išsirenku po 3 kūrinius. Taigi, metas dar vienam trejetukui. Čia Kai ir What's Love Got to Do With It.
8: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: VRK naikins Čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Trakų pilyje minima sausumos pajėgų diena, o Kijeve po vidurnakčio idėjų sprogimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai pasienyje su Baltarusija apgrįžė du neteisėtai į šalį bandžiusius patekti migrantus. Latvijoje tą pačią dieną sustabdyti 72 tokie bandymai, Lenkijoje jų nefiksuota. Vidaus reikalų ministerija skelbė, kad šiemet iš Latvijos į Lietuvą atvykstančios antrinės migracijos mastas išaugo kelis kartus. Vyriausia rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Toks sprendimas priimamas po įsiteisėjusio apeliacinio teismo nuosprendžio Čekiukų byloje. Teismas politiką pripažino kaltų dėl suklastotų išlaidų ataskaitų ir beveik 2,5 tūkstančių eurų neteisėtai gautų išmokų. Povilai Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metų draudimas eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Pats politikas teigė sprendimas kūsiantis. Trakų salos kieme šiandien minima Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų diena. Ceremonijoje pirmą kartą bus pristatyta naujoji sausumos pajėgų žygio vėliava. Sena ir nauja vėliava šešias paras iš Klaipėdos į Trakus nešė skirtingų kariuomenės vienetų kariai. Dabartinė vėliava su Gediminaičių stulpais taps visos Lietuvos kariuomenės reprezentacinę vėliavą. Pasak kariuomenėse taip suvienodinama karinė simbolika.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste paskelbtas balistinių raketų pavojus girdėjusi keli sprogimai. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko pataikyta į sandėlį, raketų nuolaužos nukrito ant negyvenamųjų pastatų. Tuo pačiu metu dronais atakuotas ir Charkivas, smūgiai surengti praėjusią vos keliom valandom po Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen vizito Kyjeve. Ukrainoje tęsiant vyriausybės pertvarką atsistatydino gynybos ministras Mikhailas Fiodorovas. Jis pareiškė, kad buvo garbė vadovauti ministeriją, išvardijo svarbiausius savo darbo rezultatus, dronų programos plėtrą, kariuomenės reformas bei susitarimą dėl Starlink ryšio Ukrainos pajėgoms. Fiodorovas gynybos ministru tapo šių metų pradžioje buvo jauniausias šias pareigas ėjęs žmogus šalies istorijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad jį gali pakeisti dabartinis vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Vyriausybės pertvarką inicijavo prezidentas Volodymyras Zelenskis, anksčiau iš pareigų pasitraukus ir premjerė Julijai Sviridenko. ES dar savaitėje pratėsė rusiškos naftos kainų lubų galiojimą. Taip siekime laimėti laiko deryboms dėl naujo sankcijų paketo Rusijai. Valstybės narės kol kas nesutarė dėl kai kurių siūlomų priemonių, todėl galutinį sprendimą tikimasi priimti iki Liepos 23 dienos. ES ir toliau siekia riboti Rusijos pajamas iš naftos eksporto.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis.
1: Šiek tiek po 11, kaip ir įprastai, tokiu metu aš jau pas jūs atkeliauju paskutinę ryto laidos valandą, tai labas sakau tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo pat 7 ištikimai leidžiat laiką kartu. Ir šioje valandoje dar šiek tiek mūsų muzikinių reikalų, o tada jau visiškai ramiai galėsim keliauti papietauti.
2: Eterija. Pulso eterija. Gintarė.

0: laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
9: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
10: Gintarės top 3.
11: Norisi tikėti, kad šiandien jau išgirdot daug savo mylimų ir mėgstamų dainų, bet tuo pačiu labai dar noriu jums pristatyti ir savo top 3-tuką ir tikiuosi, kad jis jums irgi patiks. Taigi pirmoji daina iš mano topo šiandien Monsta X ir You Pro.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet ne mėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
7: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
10: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
11: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
12: Su jumis radio stotis Pulsas.
13: Ši diena muzikos istorijoje.
14: 2001-aisiais Robbie Williams su daina Eternity, The Road to Mandalay dvi savaitės karaliavo Jungtinės karalystės singlų tope. Tai buvo jų ketvirtas, jo hitas numeris vienas.
15: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

1923 metais, būdama 76, mirė prancūzų muzikos ikona Jane Birkin. Ji kartu su Serge Gainsbourgu sukūrė legendinį hitą Je t'aime, Moi non plus, vienintelį prancūzišką numeris vienas Jungtinės karalystės istorijoje. Birkin taip pat tapo garsiosios Hermes Birkin rankinės įkvėpėja.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Štai ir viskas. Mūsų laikas ketvirtadienyje baigėsi, pats metas atsisveikinti, palinkėti jums ne tik lengvų darbų ir skanių pietų, bet ir aišku, jeigu rytoj nebebūsit kartu ir nebesusigirdėsim, tai ir gero to ateinančio savaitgalio. Aš pas jūsų grįšiu rytoj, šiek tiek po septintos ir mes pagaliau būsim sulaukę penktadienio. Tikėkimės vasariško. Iki.

0: Žinios. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Čekiukių byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centras kreipėsi į teismą, o Vilniaus meras įspėja apie didelę gaisro grėsmę atliekų rūšiavimo gamykloje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Žinios paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Marijampolėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sumuštos nepilnametės. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pirminiais duomenimis vakar vakarą Poezijos parke nepilnamečiai buvo suduota 40 smūgių rankomis, kojomis ir telefonu. Įvykį stebėję asmenys smurtą filmavo, o vaizdo įrašas netrukus paplito socialiniuose tinkluose. Nukentėjusi buvo nuvežta į gydymo įstaigą, o tyrimą atlieka Marijampolės policija vadovaujant prokuratūrai. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Čekiukių byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Sprendimas priimtas įsiteisėjus apeliacinio teismo nuosprendžiui. Teismas politikui skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir 3 metams uždraudė eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Nustatyta, kad Isoda suklastojo išlaidų ataskaitas, nepagrįstai gavo beveik 2,5 tūkstančio eurų. Dėl laikino Marijampolės mero savivaldybės taryba spręs pirmadienį, o pirmalaikiai rinkimai čia nebus rengiami. Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centras kreipėsi į teismą dėl Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos perėjimo. Centras prašo įpareigoti bendrovę Energesman perduoti gamyklos valdymą ir teigia, kad tai būtina norint atkurti atliekų rūšiavimą ir suvaldyti regione kilusią krizę. Bendrovė Energesman savo ruoštu tvirtina, kad sutartis nutraukta neteisėtai. Teismo taip pat prašoma skubiai taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas įspėja apie didelę gaisro grėsmę galinų atliekų rūšiavimo gamykloje. Pasak jo, teritorijoje toliau kaupėsi atliekos, o jų kiekis kelis kartus viršyje leistinas normas. Meras teigia, kad termovizoriai rodo kylančią temperatūrą ir dėl to didėja gaisro pavojus. Vilnius jau susitarė su privačiais atliekų tvarkytojais dėl didžiosios dalies regiono atliekų laikino priėmimo, kur nukreipti likusį srautą dar yra sprendžiama. Šilutėje policijos sustabdyto Lenkijos piliečio automobilyje rasta 21 įvairių rūšių vorai. Gyvūnai buvo laikomi plastikiniuose induose, tačiau vairuotojas nepateikė teisėto jų įsigijimo patvirtinančių dokumentų. Vorus paėmė aplinkosauginikai, kurie dabar nustatinėja jų rūšis. Įtariama, kad dalis jų gali būti saugomos rūšis. Nustačius pažeidimą, vairuotojui grės administracinė atsakomybė. Ukrainoje kilo protestas dėl atsistatydinusio gynybos ministro Michailos Fedorovo. Šimtai žmonių Kijeve ir kitose šalies miestuose susirinko ir reikalaudami grąžinti ministrą į pareigas. Protestuotojai teigė, kad jo pasitraukimas silpnina šalies gynybą karo metu. Pats ministras vakar paskelbė atsistatydinantis vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotai vyriausybės pertvarkai. Naujos gynybos ministras kol kas nepaskirtas, o pareigas paliko ir vienas Ukrainos oro pajėgų vadų pavaduotojų, protestuodamas prieš tokį sprendimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai, kaip skelbia žiniasklaida, smogė Rusijos Engelsio karinėje oro bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose pranešė apie sprogimus, gaisrą ir elektros tiekimo sutrikimus. Engelsio bazėje Rusija laiko savo strateginius bombonešius naudojamus atakoms prieš Ukrainą. Pranešimo apie padarytą žalą kol kas nėra. Šios informacijos nepriklausomai patvirtinti kol kas nepavyko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi dar šiemet pradėti pasirengimą Patriot raketų gamybai Ukrainoje. Kijevas siekia gauti Amerikos licenzijas ir technologijas, kurios leistų raketas gaminti vietos pajėgomis. Tokios raketos yra itin svarbios ginantis nuo Rusijos balistinių smūgių. Tačiau gamybos pajėgumų sukūrimas gali užtrukti ilgiau nei metus ir neišspręs kubaus raketų trūkumo. Jungtinės valstijos kol kas nėra paskelbusios konkrečių licenzijavimo sąlygų. Jungtinės karalystės ryšių reguliuotojas pradėjo tyrimą dėl socialinio tinklo TikTok. Bus aiškinamasi, ar platforma laikosi įstatymuose nustatytų reikalavimų ir pakankamai saugo vaikus nuo žalingo turinio. Tyrimo metu bus vertinamos TikTok amžiaus tikrinimo ir turinio ribojimo priemonės. Reguliuotojas pabrėžė kol kas nenustatęs pažeidimo, tačiau siekia įvertinti, ar bendrovė vykdo visus teisinius įsipareigojimus.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radijos stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю сутинки еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26. Pulsas.

0: Žinios. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolės sumuštos nepilnametės. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Čekiukių byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą, o Vilniaus meras įspėja apie didelę gaisro grėsmę atliekų rūšiavimo gamykloje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Žinios paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Marijampolė pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sumuštos nepilnametės. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pirminiais duomenimis, vakar vakarą Poezijos parke nepilnamečiai buvo suduota 40 smūgių rankomis, kojomis ir telefonu. Įvykį stebėję asmenys smurtą filmavo, o vaizdo įrašas netrukus paplito socialiniuose tinkluose. Nukentėjusi buvo nuvežta į gydymo įstaigą, o tyrimą atlieka Marijampolės policija vadovaujant prokuratūrai. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Čekiukių byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Sprendimas priimtas įsiteisėjus apeliacinio teismo nuosprendžiui. Teismas politikui skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir 3 metams uždraudė eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Nustatyta, kad Isoda suklastojo išlaidų ataskaitas, nepagrįstai gavo beveik 2,5 tūkstančio eurų. Dėl laikino Marijampolės mero savivaldybės taryba spręs pirmadienį, o pirmalaikiai rinkimai čia nebus rengiami. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą dėl Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos perėjimo. Centras prašo įpareigoti bendrovę Energesman perduoti gamyklos valdymą ir teigia, kad tai būtina norint atkurti atliekų rūšiavimą ir suvaldyti regione kilusią krizę. Bendrovė Energesman savo ruoštu tvirtina, kad sutartis nutraukta neteisėtai. Teismo taip pat prašoma skubiai taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas įspėja apie didelę gaisro grėsmę. Garinų atliekų rūšiavimo gamykloje, pasak jo, teritorijoje toliau kaupėsi atliekos, o jų kiekis kelis kartus viršyje leistinas normas. Meras teigia, kad termovizoriai rodo kylančią temperatūrą ir dėl to didėja gaisro pavojus. Vilnius jau susitarė su privačiais atliekų tvarkytojais dėl didžiosios dalies regionų atliekų laikino priėmimo, kur nukreipti likusį srautą dar yra sprendžiama. Šilutėje policijos sustabdyto Lenkijos piliečio automobilyje rasta 21 įvairių rūšių vorai. Gyvūnai buvo laikomi plastikiniuose induose, tačiau vairuotojas nepateikė teisėto jų įsigijimo patvirtinančių dokumentų. Vorus paėmė aplinkosaugininkai, kurie dabar nustatinėja jų rūšis. Įtariama, kad dalis jų gali būti saugomos rūšis. Nustačius pažeidimą vairuotojui grės administracinė atsakomybė. Ukrainoje kilo protestas dėl atsistatydinusio gynybos ministro Michailos Fedorovo. Šimtai žmonių Kijeve ir kitose šalies miestuose susirinko ir reikalaudami gražinti ministrą į pareigas. Protestuotojai teigė, kad jo pasitraukimas silpnina šalies gynybą karo metu. Pats ministras vakar paskelbė atsistatydinantis, vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotai vyriausybės pertvarkai. Naujas gynybos ministras kol kas nepaskirtas, o pareigas paliko ir vienas Ukrainos oro pajėgų vadų pavaduotojų, protestuodamas prieš tokį sprendimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai, kaip skelbė žiniasklaida, smogė Rusijos Engelsio karinėje oro bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose pranešė apie sprogimus, gaisrą ir elektros tiekimo sutrikimus. Engelsio bazėje Rusija laiko savo strateginius bombonešius naudojamus atakoms prieš Ukrainą. Pranešimo apie padarytą žalą kol kas nėra, šios informacijos nepriklausomai patvirtinti kol kas nepavyko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi dar šiemet pradėti pasirengimą Patriot raketų gamybai Ukrainoje. Kijevas siekia gauti Amerikos licencijas ir technologijas, kurios leistų raketas gaminti vietos pajėgomis. Tokios raketos yra itin svarbios ginantis nuo Rusijos balistinių smūgių. Tačiau gamybos pajėgumų sukūrimas gali užtrukti ilgiau nei metus ir neišspręs kubaus raketų trūkumo. Jungtinės valstijos kol kas nėra paskelbusios konkrečių licencijavimo sąlygų. Jungtinės karalystės ryšių reguliuotojas pradėjo tyrimą dėl socialinio tinklo TikTok. Bus aiškinamasi, ar platforma laikosi įstatymuose nustatytų reikalavimų ir pakankamai saugo vaikus nuo žalingo turinio. Tyrimo metu bus vertinamos TikTok amžiaus tikrinimo ir turinio ribojimo priemonės. Reguliuotojas pabrėžė kol kas nenustatęs pažeidimo, tačiau siekia įvertinti, ar bendrovė vykdo visus teisinius įsipareigojimus.

0: laimi. Laikas
1: reklamai. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1978-aisiais šią dieną gimė T.J. Jackson, grupės 3T narys ir Tito Jackson sūnus. 96-aisiais 3T daina Anything pasiekė antrą vietą didžiosios Britanijos tope.

2000-aisiais šią dieną grupės Coldplay debiutinis albumas Parachutes užėmė pirmą vietą Didžiojoje Britanijoje. Šiame albume tokie hitai kaip Yellow, Shiver, Trouble ir Don't Panic. Vėliau jis grupei pelnė Grammy apdovanojimą kaip geriausias alternatyvios muzikos albumas.

0: Reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti.
5: Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
10: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
11: Radijo stotis Pulsas.
12: Su didžiosios Britanijos top 10-uku šiandien keliaujam atgal į 2008-uosius. Šeštoje topo pozicijoje Kid Rock, All Summer Long.

Ir galiausiai trečioji Didžiosios Britanijos topo pozicija 2008-aisiais šią savaitę. Ji priklausė Jordan Sparks ir Chris Brown. No Air.

0: Šis balsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus legendinis grupės Spice Girls darbas Wannabe, jų debiutinis kūrinys, sulaukęs didžiulės sėkmės. Na, pasvarstykime, kuriais metais pasirodė šis hitas.

0: Atspėk metus.
1: Na ir atėjo metas tiesos akimirkai. Grupės Spice Girls darbas Wannabe pasirodė 1996.

0: žinios. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolės sumuštos nepilnametės. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Čekiukių byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą, o Vilniaus meras įspėja apie didelę gaisro grėsmę atliekų rūšiavimo gamykloje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Žinios paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Marijampolė pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sumuštos nepilnametės. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pirminiais duomenimis, vakar vakarą Poezijos parke nepilnamečiai buvo suduota 40 smūgių rankomis, kojomis ir telefonu. Įvykį stebėję asmenys smurtą filmavo, o vaizdo įrašas netrukus paplito socialiniuose tinkluose. Nukentėjusi buvo nuvežta į gydymo įstaigą, o tyrimą atlieka Marijampolės policija vadovaujant prokuratūrai. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Čekiukių byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Sprendimas priimtas įsiteisėjus apeliacinio teismo nuosprendžiui. Teismas politikui skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir 3 metams uždraudė eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Nustatyta, kad Isoda suklastojo išlaidų ataskaitas, nepagrįstai gavo beveik 2,5 tūkstančio eurų. Dėl laikino Marijampolės mero savivaldybės taryba spręs pirmadienį, o pirmalaikiai rinkimai čia nebus rengiami. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą dėl Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos perėjimo. Centras prašo įpareigoti bendrovę Energesman perduoti gamyklos valdymą ir teigia, kad tai būtina norint atkurti atliekų rūšiavimą ir suvaldyti regione kilusią krizę. Bendrovė Energesman savo ruoštu tvirtina, kad sutartis nutraukta neteisėtai. Teismo taip pat prašoma skubiai taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas įspėja apie didelę gaisro grėsmę. Garinų atliekų rūšiavimo gamykloje, pasak jo, teritorijoje toliau kaupėsi atliekos, o jų kiekis kelis kartus viršyje leistinas normas. Meras teigia, kad termovizoriai rodo kylančią temperatūrą ir dėl to didėja gaisro pavojus. Vilnius jau susitarė su privačiais atliekų tvarkytojais dėl didžiosios dalies regionų atliekų laikino priėmimo, kur nukreipti likusį srautą dar yra sprendžiama. Šilutėje policijos sustabdyto Lenkijos piliečio automobilyje rasta 21 įvairių rūšių vorai. Gyvūnai buvo laikomi plastikiniuose induose, tačiau vairuotojas nepateikė teisėto jų įsigijimo patvirtinančių dokumentų. Vorus paėmė aplinkosaugininkai, kurie dabar nustatinėja jų rūšis. Įtariama, kad dalis jų gali būti saugomos rūšis. Nustačius pažeidimą vairuotojui grės administracinė atsakomybė. Ukrainoje kilo protestas dėl atsistatydinusio gynybos ministro Michailos Fedorovo. Šimtai žmonių Kijeve ir kitose šalies miestuose susirinko ir reikalaudami gražinti ministrą į pareigas. Protestuotojai teigė, kad jo pasitraukimas silpnina šalies gynybą karo metu. Pats ministras vakar paskelbė atsistatydinantis vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotai vyriausybės pertvarkai. Naujas gynybos ministras kol kas nepaskirtas, o pareigas paliko ir vienas Ukrainos oro pajėgų vadų pavaduotojų, protestuodamas prieš tokį sprendimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai, kaip skelbia žiniasklaida, smogė Rusijos Engelsio karinėje oro bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose pranešė apie sprogimus, gaisrą ir elektros tiekimo sutrikimus. Engelsio bazėje Rusija laiko savo strateginius bombonešius, naudojamus atakoms prieš Ukrainą. Pranešimo apie padarytą žalą kol kas nėra, šios informacijos nepriklausomai patvirtinti kol kas nepavyko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi dar šiemet pradėti pasirengimą Patriot raketų gamybai Ukrainoje. Kijevas siekia gauti Amerikos licenzijas ir technologijas, kurios leistų raketas gaminti vietos pajėgomis. Tokios raketos yra itin svarbios ginantis nuo Rusijos balistinių smūgių. Tačiau gamybos pajėgumų sukūrimas gali užtrukti ilgiau nei metus ir neišspręs kubaus raketų trūkumo. Jungtinės valstijos kol kas nėra paskelbusios konkrečių licenzijavimo sąlygų. Jungtinės karalystės ryšių reguliuotojas pradėjo tyrimą dėl socialinio tinklo TikTok. Bus aiškinamasi, ar platforma laikosi įstatymuose nustatytų reikalavimų ir pakankamai saugo vaikus nuo žalingo turinio. Tyrimo metu bus vertinamos TikTok amžiaus tikrinimo ir turinio ribojimo priemonės. Reguliuotojas pabrėžė kol kas nenustatęs pažeidimo, tačiau siekia įvertinti, ar bendrovė vykdo visus teisinius įsipareigojimus.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
8: Radijo stotis Pulsas.
9: Kasdienybės atradimai.
10: Tikriausiai esate girdėję tokią anglišką frazę small talk, kuri išvertus į lietuvių kalbą reiškia toks trumpas, neįpareigojantis pokalbis. Na ir gana dažnai tie small talks būna ne per labiausiai malonus, kai reikia praleušti kokią nejaukę tylą su nepažįstamu žmogumi ar kažkas panašaus, bet tų small talks būna ir tikrai labai malonių, kurie praskaidrina mūsų dieną. Ir mokslininkai čia stoja į tą pusę, kurioje yra teigiama, kad tie neįpareigojantis kasdieniai pokalbiai turi labai daug teigiamos įtakos mūsų savijautai. Ir štai, eksperimento metu buvo tiriami traukiniu Londone važiuojantys keleiviai. Vieni turėjo pabendrauti su nepažįstamaisiais, o kitiems buvo liepta laikytis nuošaliau. Vėliau visi atsakė į mokslininkų klausimus apie savo savijautą ir tie, kurie bendravo su nepažįstamuoju, jautėsi kur kas geriau ir jų kelionė buvo malonesnė. Per kitą eksperimentą buvo tiriami kavinės lankytojai. Tie, kuriems buvo nurodyta maloniai bendrauti su barista, jautėsi pozityviau nei tie, kuriems buvo liepta tiesiog greitai nusipirkti kavos. Trečiame tyrime buvo apklausti 1000 respondentų apie jų kasdienį socialinį gyvenimą ir rezultatai pademonstravo, kad dažnesni pokalbiai su mažai pažįstamais ar nepažįstamais žmonėmis yra susiję su geresne emocine būsena. Čia gal introvertai ir nesutiktų. Manau, kad labai priklauso iš tiesų nuo tų žmonių, kurie dalyvauja tame eksperimente. Bet negalima paneigti, kad iš tiesų kartais kažkoks pasišnekėjimas, toks netikėtai nutikęs, labai natūraliai gimęs, su nepažįstamu žmogumi iš tiesų gali palikti labai labai malonų jausmą, šypseną visai likusiai dienai. Tai kodėl, vat pavyzdžiui, šiandien netlikus tokį eksperimentą?

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Širdelių top 3. Visiems, kurie klausosi Pulso, turiu gerų žinių. Net nebejoju, kad čia eteryje jūsų labai mylima rubrika, tai yra Širdelių top 3. Čia skamba tik jūsų numylėti kūriniai, tie, kuriems jūs dovanojate širdelespulsas.lt. Ir šiandien šį trietuką atidaro Bob Marley ir Funkstar Deluxe Sun is Shining.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė pusėlės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 2001-aisiais Robbie Williams'o daina Eternity – The Road to Mandalay 2 savaitės karaliavo Didžiosios Britanijos tope. Tai buvo jau 4 jo numeris 1.

1993-aisiais šią dieną, būdama 76-ių, mirė prancūzų muzikos ikona Jane Birkin. Ji kartu su Serge Gainsbourgu sukūrė legendinį hitą Je t'aime non plus, vienintelį prancūzišką kūrinį užkopusį į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Birkin taip pat tapo garsiosios Hermes Birkin rankinės įkvėpėja.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Dabar eteryje Švedijos top 10 iš 2008. 7-oje jo pozicijoje Duffy, Mercy.

0: Žinios. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje gali budėti ugniagesiai dalyje Lietuvos savivaldybių. Laikinai sutriko pacientų pavėžėjimo paslauga. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Dėl didėjančios gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje gali būti pasitelkti budintys ugniagesiai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla sako, kad situacija gamyklos teritorijoje blogėja, o artėjant sausesniems orams didėja ir gaisro rizika. Neatmetama galimybė prie objekto prevenciškai dislokuoti ugniagesių pajėgos, kad kilus gaisrui būtų galima reaguoti nedelsiant. Anksčiau atlikto patikrinimo metu gamykloje nustatyta priešgaisrinės saugos pažeidimų, kurios operatorė Energiasman įpareigota pašalinti iki rugpyčio vidurio. Jeigu pažeidimai liks neištaisyti, ugniagesiai galės siūlyti stabdyti šios įmonės veiklą. Dalyje Lietuvos savivaldybių laikinai sutriko pacientų pavėžėjimo paslaugas. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad trikdžiai kilo ankstesniam paslaugos teikėjui po teisinių ginčių nepradėjus vykdyti įsipareigojimų. Ministerija ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba dabar ieško skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimas būtų užtikrintas be pertraukų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad pacientai negali tapti verslo ginčių įkaitais. Laikinos paslaugos šiuo metu organizuojamos labiausiai paveiktų. Tose savivaldybėse. Marijampolėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sumuštos nepilnametės. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pirminiais duomenimis vakar vakarą Poezijos parke nepilnamečiai buvo suduota 40 smūgių rankomis, kojomis ir telefonu. Įvykį stebėję asmenys smurtą filmavo, o vaizdo įrašas netrukus paplito socialiniuose tinkluose. Nukentėjusi buvo nuvežta į gydymo įstaigą, o tyrimą atlieka Marijampolės policija vadovaujant prokuratūrai. Vyriausia rinkimų komisija panaikino čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Sprendimas priimtas įsiteisėjus apeliacinio teismo nuosprendžiui. Teismas politikui skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir 3 metams uždraudė eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Nustatyta, kad Isoda suklastojo išlaidų ataskaitas, nepagrįstai gavo beveik 2,5 tūkstančio eurų. Dėl laikino Marijampolės mero savivaldybės taryba spręs pirmadienį, o pirmalaikiai rinkimai čia nebus rengiami. Ukrainoje kilo protestas dėl atsistatydinusio gynybos ministro Michailos Fedorovo. Šimtai žmonių Kijeve ir kitose šalies miestuose susirinko ir reikalaudami grąžinti ministrą į pareigas. Protestuotojai teigė, kad jo pasitraukimas silpnina šalies gynybą karo metu. Pats ministras vakar paskelbė atsistatydinantis, vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotai vyriausybės pertvarkai. Naujos gynybos ministras kol kas nepaskirtas, o pareigas paliko ir vienas Ukrainos oro pajėgų vadų pavaduotojų, protestuodamas prieš tokį sprendimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai, kaip skelbia žiniasklaida, smogė Rusijos Engelsio karinėje oro bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose pranešė apie sprogimus, gaisrą ir elektros tiekimo sutrikimus. Engelsio bazėje Rusija laiko savo strateginius bombonešius naudojamus atakoms prieš Ukrainą. Pranešimo apie padarytą žalą kol kas nėra, šios informacijos nepriklausomai patvirtinti kol kas nepavyko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi dar šiemet pradėti pasirengimą Patriot raketų gamybai Ukrainoje. Kijevas siekia gauti Amerikos licencijas ir technologijas, kurios leistų raketas gaminti vietos pajėgomis. Tokios raketos yra itin svarbios ginantis nuo Rusijos balistinių smūgių. Tačiau gamybos pajėgumų sukūrimas gali užtrukti ilgiau nei metus ir neišspręs skubaus raketų trūkumo. Jungtinės valstijos kol kas nėra paskelbusios konkrečių licencijavimo sąlygų. Jungtinės karalystės ryšių reguliuotojas pradėjo tyrimą dėl socialinio tinklo TikTok. Bus aiškinamasi, ar platforma laikosi įstatymuose nustatytų reikalavimų ir pakankamai saugo vaikus nuo žalingo turinio. Tyrimo metu bus vertinamos TikTok amžiaus tikrinimo ir turinio ribojimo priemonės. Reguliuotojas pabrėžė kol kas nenustatęs pažeidimo, tačiau siekia įvertinti, ar bendrovė vykdo visus teisinius įsipareigojimus.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Pulsas. Dabar kviečiu jūs pasiklausyti 3 hitų iš Vokietijos top 10 2008. Pradėkime nuo 7 pozicijos ir čia turime Rihanos darbą Take a Bow.

vienas kūrinys iš Vokietijos top dešimtuko mūsų laukia. 2008-aisiais jis buvo numeris 4. The White Stripes, Seven Nation Army.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Šokių aikštelės legenda.
10: Šokio aikštelės legenda dabar braunasi į Pulso eterį ir šiandien klausysimės viską į orą tiesiog išskraidinančio Entrance darbo Set You Free. Ir šiek tiek pasikalbėkime apie šio kūrinio gimimą. Viskas prasidėjo viename Manchesterio koledže, kur du garso inžinerijos studentai eksperimentavo su sintezatoriais. Pirminį tekstą jie parašė vos per 20 minučių, o įkvėpimu tapo viena vienintelė naktis legendinėme Manchesterio klube Hacienda. Vienas iš vaikinų prisiminė akimirką, kai šokio aikštelėje jis stipriai apkabino merginą ir jis tiesiog pajuto jos širdies plakimą. Taip gimė eilutė, kurią vėliau į dainą sudėjo jų kurso draugė Kelly Lorena, tapusi vienu galingiausių to laikmečio balsų. Tačiau muzikos leidyklos potencialo neišvelgė, pirmasis dainos leidimas buvo visiškame pogrindyje, vos 500 vinilo kopijų be jokių logotipų ir 82 vieta Britanijos tope. Tačiau trečias bandymas nemelavo, po kelerių metų daina tapo hitu, šovė į antrą didžiosios Britanijos topo vietą ir buvo parduota daugiau nei pusės milijono kopijų tiražu. Na ir šiandien skaičiuojama, kad daugiau nei 40 skirtingų šio hito versijų ir remiksų egzistuoja ir dabar tikrai būtų net sunku patikėti, kad kažkada kažkas šiame kūrinyje neišvelgia potencialo. Eterija Entrance, Set You Free.

0: 8. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolės sumuštos nepilnametės. Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje gali budėti ugniagesiai. Dalyje Lietuvos savivaldybių laikinai sutriko pacientų pavėžėjimo paslauga. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Dėl didėjančios gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje gali būti pasitelkti budintys ugniagesiai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla sako, kad situacija gamyklos teritorijoje blogėja, o artėjant sausesniems orams didėja ir gaisro rizika. Neatmetama galimybė prie objekto prevenciškai dislokuoti ugniagesių pajėgos, kad kilus gaisrui būtų galima reaguoti nedelsiant. Anksčiau atlikto patikrinimo metu gamykloje nustatyta priešgaisrinės saugos pažeidimų, kurios operatorė Energesman įpareigota pašalinti iki rugpjūčio vidurio. Jeigu pažeidimai liks neištaisyti, ugniagesiai galės siūlyti stabdyti šios įmonės veiklą. Dalyje Lietuvos savivaldybių laikinai sutriko pacientų pavėžėjimo paslauga. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad trikdžiai kilo ankstesniam paslaugos teikėjui po teisinių ginčių nepradėjus vykdyti įsipareigojimų. Ministerija ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba dabar ieško skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimas būtų užtikrintas be pertraukų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad pacientai negali tapti verslo ginčių įkaitais. Laikinos paslaugos šiuo metu organizuojamos labiausiai tose savivaldybėse. Marijampolėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sumuštos nepilnametės. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pirminiais duomenimis vakar vakarą poezijos parke nepilnamečiai buvo suduota 40 smūgių rankomis, kojomis ir telefonu. Įvykį stebėję asmenys smurtą filmavo, o vaizdo įrašas netrukus paplito socialiniuose tinkluose. Nukentėjusi buvo nuvežta į gydymo įstaigą, o tyrimą atlieka Marijampolės policija vadovaujant prokuratūrai. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Sprendimas priimtas įsiteisėjus apeliacinio teismo nuosprendžiui. Teismas politikui skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir 3 metams uždraudė eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Nustatyta, kad Isoda suklastojo išlaidų ataskaitas, nepagrįstai gavo beveik 2,5 tūkstančio eurų. Dėl laikino Marijampolės mero savivaldybės taryba spręs pirmadienį, o pirmalaikiai rinkimai čia nebus rengiami. Ukrainoje kilo protestas dėl atsistatydinusio gynybos ministro Michailos Fedorovo. Šimtai žmonių Kijeve ir kitose šalies miestuose susirinko ir reikalaudami gražinti ministrą į pareigas. Protestuotojai teigė, kad jo pasitraukimas silpnina šalies gynybą karo metu. Pats ministras vakar paskelbė atsistatydinantis vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotai vyriausybės pertvarkai. Naujas gynybos ministras kol kas nepaskirtas, o pareigas paliko ir vienas Ukrainos oro pajėgų vadų pavaduotojų, protestuodamas prieš tokį sprendimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos dronai, kaip skelbia žiniasklaida, smogė Rusijos Engelsio karinėje oro bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose pranešė apie sprogimus, gaisrą ir elektros tiekimo sutrikimus. Engelsio bazėje Rusija laiko savo strateginius bombonešius naudojamus atakoms prieš Ukrainą. Pranešimo apie padarytą žalą kol kas nėra. Šios informacijos nepriklausomai patvirtinti kol kas nepavyko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi dar šiemet pradėti pasirengimą Patriot raketų gamybai Ukrainoje. Kijevas siekia gauti Amerikos licencijas ir technologijas, kurios leistų raketas gaminti vietos pajėgomis. Tokios raketos yra itin svarbios ginantis nuo Rusijos balistinių smūgių. Tačiau gamybos pajėgumų sukūrimas gali užtrukti ilgiau nei metus ir neišspręs skubaus raketų trūkumo. Jungtinės valstijos kol kas nėra paskelbusios konkrečių licencijavimo sąlygų. Jungtinės karalystės ryšių reguliuotojas pradėjo tyrimą dėl socialinio tinklo TikTok. Bus aiškinamasi, ar platforma laikosi įstatymuose nustatytų reikalavimų ir pakankamai saugo vaikus nuo žalingo turinio. Tyrimo metu bus vertinamos TikTok amžiaus tikrinimo ir turinio ribojimo priemonės. Reguliuotojas pabrėžė kol kas nenustatęs pažeidimo, tačiau siekia įvertinti, ar bendrovė vykdo visus teisinius įsipareigojimus.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje. Rubrika Skaitau, aš Agnė Dersevičiūtė ir šiandieną kalbėsime apie partizanus. Taigi Liepos 14 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje istorijas ir tyrėjas Dalius Žygelis skaitė paskaitą Lietuvos partizanų fotografijos istorija ir naujausi atradimai. Bibliotekos Atrijaus terasoje iki Liepos 31 dienos veiks fotografijų paroda Ramygalos apylinkių partizanai 1944-46. Parodoje eksponuojamos unikalios Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre sukurtos parodos fotografijos, atkurtos iš autentiškų negatyvų. Apie šį reikšmingą ir unikalų atradimą šiandien kalbėsiuosi su istoriku ir tyrėju, parodos autoriumi Daliu Žygeliu. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Taigi, pirmiausia, gal kur ir kokiomis aplinkybėmis 2024 metais buvo rasti autentiški negatyvai, iš kurių atkurtos bibliotekoje eksponuojamos parodos fotografijos?
3: Negatyvai buvo surasti Ramygalos miestelėje. Deja, plačiau, kaip jie buvo surasti, kokiame konkrečiai name surasti, mes nežinome, nes ta informacija mūsų nepasiekė, nes tie negatyvai, susidariau įspūdį, kad jie keliavo kelionę iš vienų rankų į kitas, kol pasiekė reikiamas rankas. Ir bandžiau aiškintis, nuvažiavęs į Ramygalą, bandžiau aiškintis, kaip tai galėjo būti. Yra versija. Moksliškai įrodyti to aš negaliu, bet versija labai tikėtina, kad visų pirma mums pavyko nustatyti tikėtiną fotografą, tai yra Rapolą Baltrūną, kuris puikiai fotografavo, yra liudininkai, kurie paliudijo, kad jisai fotografavo ir ne tik, kad fotografavo, bet ir turėjo ir štatyvą, ir fotoaparatą su automatiniu režimu. Tarkim, liudininkė, istorijos liudininkė pasakos, sako, jisai pas mus atvažiuodavo, pastatydavo fotoaparatą ir nepatikėsit, jisai atbėgdavo prie mūsų ir nusifotografuodavo. Būtent tarp šitų negatyvų irgi yra, kiekvieno juostelėje bent į vieną kadrą jisai įsipaišo. Na, taip kaip Felinis mėgdavo savo filme 5 sekundėm pasirodė, taip ir šis fotografas irgi į vieną kadrą būtinai atsistodavo. Tai čia paskaitoje aš apie tai pasakojau detaliai ir tikėtina, kad taip ir buvo viskas. Taigi, jisai pagal mūsų atkurtą versiją, tas išfotografuotas juosteles atidavė žinomam Ramygalos fotografui pavardę įdomią Plaktukas. Nes Plaktukas jisai turėjo ir ryškalų, jisai turėjo ir laboratoriją, jisai galėjo jas išryškinti, tas juosteles. O kodėl nepasiėmė Rapolas Baltrūnas jų? Todėl, kad jisai buvo išvežtas į tremtį. 47 antrojo pusėje jisai išvyko buvo išvežtas į tremtį ir labiausiai tikėtina, kad tos juostelės ir liko pas Ramygalos fotografą Plaktuką. Aišku, įmant turinį tų negatyvų, tais metais tai buvo labai pavojingas, taip sakant, objektas turėti namuose. Nes jeigu maža kas, maža kokia krata, ir jeigu surastų tokius negatyvus, tam fotografui būtų 10 metų kaip minimum, jeigu nedaugiau. Saugiausia, tokie dalykai yra sudeginti. Tos juostelės puikiai dega. Bet matyti jisai vis tiek turėjo ir tą fotografo gislelę, ir menininko gislelę, ir nusprendė nuotraukas paslėpti. Ne nuotraukas, negatyvus paslėpti. Va taip tas konteineris ir sulaukė mūsų dienų. Kaip sakau, nebuvo aišku, kokiame tiksliai name surasta. Ramygaliečiai, kurie mane vedžiojo po Ramygalą ir žinojo, kur kokiam name buvo didesnis remontas, man parodė miestelio centre buvusi sovietinių karių garnizono pastatą. Pagal jų istoriją, tai maždaug 53 garnizonas jau išsikraustė ir tikėtina, kad Plaktukas nusprendė paslėpti tą pavojingą turinį būtent
2: jų kieme, kaip sakė.
3: Taip, jų kieme.
2: Priešo kieme, sako saugiausia, ar ne?
3: Taip, labai galimas variantas. Ar ta istorija mums paaiškės iki galo, aš abejoju, bet aš kiekvieną dieną dirbu tuo klausimu, labai daug užmestą meškerių vaizdžiai pasakysim ir galbūt tą informaciją suplauks su laiku.
2: Na, tikėkime, kad užkips. Kodėl šis fotografijų radinys laikomas vienu svarbiausių pastarųjų metų atradimu ir ką jis atskleidžia apie ankstyvąjį Lietuvos partizanų karą? Bet abejo, bet kiek apžiūrėjau parodą, tai stebėtinai kokybiškos ir labai aiškios nuotraukos. Kaip to laikmečio.
3: Pats radinys, aš sakyčiau, jisai svarbus ne tik pastarųjų metų, aš sakyčiau plačiau, jisai labai svarbus visos Lietuvos partizanų fotografijos istorijos kontekste. Jau nekalbant apie pastaruosius metus. Ir kaip aš su partizanų fotografijom dirbu virš 30 metų, nuo 95 metų, tai yra mano viena iš tyrimų sričių, labai mėgiama, ir aš jau galvojau, kad radinių nebebus. Taip, apie kokius 2000-osius važiuoji komandiruoti, važiuoji kokį nors kaimą, dažniausiai grįždavai su didesniu ar mažesniu plošteliu nuotraukų, jas parsiveždavai, atiduodavai į muziejų ir viskas buvo puikiausiai. Ta prasme, tas fondas pildėsi. Nuo 2000-ųjų jau kas turėjo, tas atidavė, kur buvo galima surasti, suradom ir... Tai buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus, tas skambutis man šeštadienio rytą į namus, kad yra radinys, kurį turėtum įvertinti kaip ekspertas.
2: Ir nieko prieš, kad tokia informacija ateina išeiginiaujant, ar ne?
3: Aš supratau iš kolegos drebančio balso, supratau, kad sakau, važiuokit pas mane, jie šeštadienį 10 ryto būna pas mane, aš pasižiūriu prieš langą į tą negatyvą, suprantu, kad čia yra...
2: Lobis.
3: Jo. Ir dar suprantu, kad aš niekad nemačiau to. Nes patikėkit, per 30 metų aš žinau praktiškai 95% kas yra muziejuose, kas yra privačiuose kolekcijose, jau nešnekant, kas yra genocido tyrimų centre. Žinau mintinai ir draugai, kolekcininkai, kolegos mane bandu kartais nustebinti, sako, daliau, va, parodysim, nu, pasaky, kad nematėjai. Mačiau. Na tai va, tai aš suprantu, kad aš nemačiau nei vieno kadro. Mm. Tada mes tarėme su savininku tuometiniu. Jisai siūlo pirkite. Pirkite kaip įstaiga, kaip muziejus jūs galite įsigyti. Dovanų metas seniai pasibaigęs. Mm-hmm. Visą laiką tą akcentuoju, kad seniai pasibaigęs dovanų metas. Sakau, man reikia, aš negaliu pirkti taip, man katės maišę negalima pirkti, reikia skenuotis, jisai sutinka palikti. Aš nusiskenuoju, rodau muziejaus vadovybei, visi įvertina, kad tai yra gerai, mes sumokam pinigus, mes turime. Tas juostas, tai ten toliau dar lieka šiek tiek detektyvo, kad visos juostelės buvo, jas buvo galima išviniuoti. O viena buvo užklijuota lipnė juosta, to metu lipnė juosta, matyt, buvo suspausta dėžutės kampe, gavo šiek tiek drėgmės ir tas lipalas išsiliejo per visus susuktus sluoksnius ir jos nebuvo įmanoma atvinioti. Ir muziejus atsisakė pirkti tą, nes sako, mes negalim pirkti katės mašę, jo labiau už tikrai didelius pinigus. Man negalėjau susitaikyti su tą mintimi. Aš, taip sakant, nupirkau ją.
2: Pats, ar ne?
3: Pats, nupirkau pats. Ir nupirkau, atviniuoti neįmanoma, pradėjau ieškoti restauratorių. Lietuvos ypatingajam archyve, taip, Lietuvos centriniam valstybės archyve, jau Milašiaus gatvėje Vilniuje, su restauratoriumis pasėdėjom, pašnekėjom, jos atvirai pasakė, mes niekada tokios operacijos, būtent tokios, nesame dariusios, bet technologiškai įsivaizduojame, kaip tai galėtų būti, rizikuojam. Sako, rizikuojam. Nes, sako, jeigu nepavyks, tu turėsi tą pačią...
2: Tą sugadintą daiktą,
3: kuris gali būti labai brangus muziejinis eksponatas ir viskas, o galbūt pavyks. Ir po savaitės jos man skambina, sako, bingo, turim, nuostabu, atvažiuok. Ir aš atvažiuoju, pasirodo, tam retinėlį buvo dar 4 juostelės, tai yra bendroji sumoja apie 30 kadrų, tikrai unikalių kadrų, tai va taip mes praturtinom šitą kolekciją ir rizika šiuo atveju pasiteisino.
2: Ir užsispyrimas jūsų.
3: Jo, ir nuojauta, nes aš jau mačiau, kas yra tuose kadruose ir būtent tai mane inspiravo bandyti atvinioti.
2: Nesako, dar vertingesni daiktai ar neslėpiami labiau, tai čia vat irgi įtartinumo turėjo gal.
3: Turbūt, kad ir yra tame. Bet jeigu būčiau nežinojęs, kas yra pirmose kadruose, aš nebūčiau rizikavęs turbūt. Arba jeigu ten būtų tokie įprasti jau matyti kadrai. Nu, tai va.
2: Rizikavote?
3: Rizikavau.
2: Ir gerė šampaną.
3: Rizikavau, taip.
2: Kaip ir minėjote, 30 mečius tyrinėjate partizaninės fotografijas. Kaip pasitelkiant tarp disciplininius tyrimus ir vyksta va, tų užfiksuotų asmenų identifikavimas ir įvykių datavimas? Gal trumpai galit klausytojams papasakoti?
3: Identifikavimas ir datavimas yra du skirtingi dalykai. Visų pirma, tai identifikavimas yra veidų atpažinimas, kad mes nuotraukoje galėtumėm įvardinti vardais ir pavardėm kuo daugiau užfiksuotų asmenų. Datavimas tai yra nustatyti tikėtiną fotografavimosi datą. Bet tai yra susiję. Vėlgi jie paskui susiję, nes jeigu mes turime identifikuotus asmenis, mes turime jų biografijos žinias. Žinias apie jų biografiją. Ir tarkim, jeigu žinome, kad konkretus asmuo žuvo tokią ir tokią dieną, nuotraukos datavimas...
2: Ankstesnė.
3: Jo, ankstesnė. Data. Jeigu mes žinom, kad jis žuvo rudenį, o mes matom, kad vasara, ryškiai vasara, tai ir datuojam, kad yra tų metų vasara arba kitų metų vasara, arba 45 arba 46. O jau toliau lieka pasitelkiant būtent tuos tarp disciplininius dalykus, nustatyti ar 45 ar 46. Tai vat, ką aš galiu paminėti, iš tuos negatyvus identifikuojant, konsultavausi su profesionaliu kostiumo dizaineriu pagal rūbus, ar šitas rūbas gali būti 45-ais, ar jisai labiau 46-ais, va tokius sprendimus man. Konsultavausi su klimatologu, kuris paėmė Berčiūnų meteorologinės stoties duomenis kasdieninius už 45-us ir už 46-us metus ir pagal tą dieną matomas oro sąlygas mes bandėme. Mes kalbam konkrečiai apie Velykas, nes yra labai aišku, kaip jie čia švenčia Velykas ir 45-ais Velykos buvo balandžio 1, 46-ais balandžio 21. Jisai sudėjo tuos meteorologinius duomenis tų dviejų dienų ir pateikė savo išvadas. Yra tai. Tai va čia iš tų tarpdisciplininių įdomiausi galbūt dalykai, tada augmenyje kreipiausi į botanikus, nes keliuose nuotraukose merginos su gėlių puokštėmis. Juos nustatė kokios tai gėlės, kada juos pražysta ir vėl mums tą datavimą šiek tiek pastato į aiškesnę poziciją. Visa tai yra, taip sakant, sviruoja, mes negalim pasakyti, kad taip, 100% tai yra ta diena, bet vis tiek paėmus ilgą laikotarpį mes jį labai labai smarkiai susiauriname. O kalbant apie veidų identifikaciją, tai esminis momentas buvo pradžia su šitų nuotraukų darbo pradžia. Rodžiau kolegoms ir pats žiūriu, aš nieko net pažįstu. Nesuprantu, kaip yra, aš imu nuotrauką bet kokią, vardinu asmenis gana neblogai. Čia žiūriu, nieko nepažįstu. Rodau kolegoms irgi, sako, nieko nematėm. Tai jau mums iš karto diktavo, kad tai ko gero labai ankstyvos nuotraukos, nes didžioji dalis, ko gero, dėja anksti žuvo ir nesulaukė to masinio fotografavimosi pradžios, kuris prasidėjo 7, 8, 9 metais, ten jau yra masė. Bet vienas žmogus buvo, tarp jų tai buvo Bronislavas Juospaitis, ilgai gyvenęs Panevėžy ir prieš keletą metų miręs, kas labai gaila. Aš jį
2: nebepakalbinot.
3: Jo, aš jį atpažinau nuotraukose, bent jau man tai patrodė, kad atpažinau, pasiskambinau jo dukrai, papasakojau istoriją, sakau, aš jums atsiųsiu elektroniniu paštu keletą nuotraukų, jūsų nuomonė mums bus labai svarbi. Tai buvo pirmas asmuo, kurį identifikavau, tai buvo Bronislavas Juospaitis. Ir jau nuo jo pradėjo tas sniego gniūžtė
2: Lipdytis,
3: voliotis nuo kalno ir jau daugiau ir daugiau informacijos, o va, dėl Bronislavo Juospaičio, tai jeigu jisai būtų gyvas ir aš pas jį nuvažiuočiau su šitom nuotrauką, man tiesiog tiek apmaudu, arba aišku, kad būtų tie negatyvai surasti va, 5 metais anksčiau. Mes turėtumėm viską, manau, kad turėtumėm viską.
2: Na kągi, trumpa pertrauka, grįšime po akimirkos.
0: Laikas reklamai.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurų. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radio stotis. Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie partizanus su istoriku tyrėju Daliumi Žygeliu. Taigi, Daliau, kaip fotografijose atsispindi partizanų kasdienybė? Jų buitis, gyvenimas stovyklose, elementariausia ginklų priežiūra ar ne, švenčių akimirkos, nes ten parodoje ryškiai matosi vyrai, moteris, tikrai procentaliai nemažai lygybės.
3: Tai kuo dėki

0: Reportažas iš miško yra tikrai vertingas. Ne vieną proginę nuotrauką. Rodžiau aš tuos negatyvus, aišku, fotografams, fotoreportažų specialistams. Jie įvertino, sako, čia yra aukšto lygio fotografas visų pirma, nes tu sako, pažiūrė, kokios kompozicijos netradicinės. Vienas žiūri lygi kamerą, kitas nežiūri. Tai yra daryta meistro, kurį jie prisileido, partizanai prisileido. Tai nebuvo
1: tikrai pasitikėjo.
0: Jo, aš atėjau, dabar visi pasipošėm, sustojom, greit nusifotografavom, aš išėjau. Ne, jisai buvo dalyvis tų švenčių ir turėjo gislelę fotografo. Tai va, tai yra labai smagu ir dėl to ir va, užfiksuoti tie vaizdai ten, kur merginų su tautiniais drabužiais. Iš pradžių galvom, kad tai vestuvės. Pirma tokia kažkodėl mintis buvo vestuvės, paskui ne. Žiūrim, kad tai yra ko gero atlaidai. Tai ko gero atlaidai. Ir vat kaip minėjau apie gėles, botanikai nustatė, kad yra zinijos, o zinijos pražysta vasaros antroj pusėj, tai yra liepos antra pusė maždaug. Kokie ramygaloj atlaidai pagrindiniai? Tai ramygaloj pagrindiniai atlaidai yra Švento Jono, tada škaplerna, kuri būna apie liepos 19, ir tada dar yra žolinės. Puokštės nuo žolinių skiriasi. Žolinėse jau yra varpos, rugių varpos, avižos, ten jos turtingesnės. Čia tik tai zinijos. Tikėtina, kad vis tik tai yra škaplerni atlaidai, tai yra liepos antra pusė. Tautinio kostiumo specialistės iš Nacionalinio muziejaus žiūrėjo vėlgi tuos jų kostiumus. Jų nuomonė tai yra ne individualūs kostiumai. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad tai yra tų merginų priklausomybė. Jos nepriklauso merginos, tai yra ko gero iš zakristijos. Jos per atlaidus praeina, o paskui tuos kostiumus gražina zakristija. Pats nepasakyčiau, specialistas pasakė. Tai vėlgi rodo atlaidai, būtent apie ką mes kalbam apie atlaidus. Kurie atlaidai dar gal kada paaiškės. Velykos vėlgi. Velykas, kaip sakiau, tas nustatymas ar 45 ar 46 velykos. Tas, nežinau net kaip pavadinti, kiaušinio tvirtumo tikrinimas. Ir mes matom, kaip identitetas toks. Tai yra, aš pats iš aukštaitijos esu ir vat, po šiai dieną aš matau velykas ir matau, kaip mano dėdukas paima kiaušinius ir tikrina. Būtent taip. Tai aš kaip pamačiau tą negatį, man nekilo klausimų, kas čia vyksta. Žmonės iš kitur žiūrėjo, sako, ką čia jisai daro. Vat aš jom paaiškindavau, kad tai yra tokių etnografinių akimirkų užfiksuota labai daug. Ginklai, stovyklos irgi yra unikalūs kadrai, aš to niekada per savo darbo eigą nesu matęs tokių stovyklų, tokių būtinių reikalų, kai vienas kūtasi barzdą, kita kerpa su mašinėlė, trečias taisosi batus, ketvirtas taiso ginklą. Tai yra turtingas vaizdas, labai, labai duodantis daug žinių apie tą laikotarpį.
1: O ką jums, kaip profesionalui, tarpusavio kokius ryšius vat, atskleidžia ne kaip tokias istorinės asmenybės, bet kaip žmonės? Iš tų nuotraukų, ką jūs, tarkim, pastebėjote, atradote, ar bent jau spėjote.
0: Vienas dalykas, ką aš spėjau, yra tai, ką aš spėjau, bet kitas dalykas, ką man papasakojo liudininkai. Nes su liudininkais teko irgi bendrauti, jau sužinojus, tarkim, vienos merginos dukra yra gyva. Jinai paaiškino, kad, vat, sako, žiūrėk, vat, juos pačio brolis Jonas, jisai buvo pora su Stase Rankelyte. Ir nuotraukų iš tikrųjų, jie matosi meiliai, apsikabinę, mes identifikuojame, kad tai jie yra pora. Subordinaciniai dalykai, ten kur vadas, pavaduotojas, nu, tai, bet čia tai žinoma visuose nuotraukose, pozicija nuotrauko yra svarbi, jisai nestovės kur nors šonė, jisai visą laiką bus per vidurį, tai va čia tokia hierarchinė sistema yra. O tarpusavį ryčiai arba, tarkim, tos pačios velykos. Bronius Juospaitis pats jauniausias, jam ten tik suėję 20 ir matosi, jie geria alutį. Ir toks zdarovas vyras, jisai geria iš tokio podelio, Juospaičių duotas mažiukas, podeliukas, jisai kaip jau jauniausias. Tai, na, kiekvienoj galima, dėl to aš ir kviečiu, kas galite, ateikite ir pasižiūrėkite tą parodą, tikrai atrasite įdomių dalykų kiekvienoj nuotraukai.
1: Tikrai labai unikali paroda. Ir kaip autentiškos fotografijos atskleidžia mūsų santykį tokį su istorija. Gal artimesnė ir įdomesnė istorija padaro, kai mes pamatome tuos veidus žmonių, o neskaitome vadovėlyje, tarkim, tuos įvykius.
0: Visada. Taip visada yra. Tai yra vaizdas, dėl ko knygos yra iliustracijos. tu gali

0: susikurti vaizdinį skaitydamas grožinę literatūrą, ten kažkokią paslaptingąją salą ar ten vandenyno gelmes, bet kai mes kalbam apie žmones, apie įvykius susijusius su jais, apie jų dalyvavimą tam tikruose įvykiuose, tai ta fotografija, knygoje jinai tampa iliustracija, mums duoda ir žinių, ir pristato, apie ką vyksta šneka. Nu, tai
1: vizualiai patraukliau ir informatyviau, galbūt, ar ne, susijęti istoriją su vaizdu ypatingai.
0: Jo, žinoma, kai mes skaitytumėm apie Vytautą ir turėtumėm jo bent jau autentišką paveikslą.
1: Būtų nuostabu.
0: Būtų nuostabu, taip.
1: Ir kodėl labai svarbu išsaugoti tokius archyvus istorinius ir kaip mums padės šita paroda suprasti tą gyvenimą, tą svarbą kovoti už savo laisvę.
0: Taip, čia turbūt nediskutuotinas dalykas, kuris turi ateiti iš šeimos ir jau paskui iš mokyklos apie tai, ką mes turime. Jaunimas galbūt jie turėtų būti auklėjami šeimose ir perduoti šeimą turėtų laisvės branginimą. Ir įvertinimą, kas tai yra. Mums, praėjusiam sovietmetį, to nereikia. Aiškinti, mes tą žinome ir mes vertiname visai kitaip.
1: Iki kaulų gelmių,
0: taip, sakant. Taip, mes tą žinome. Kaip ten buvo toliau?
1: Tiesiog ta svarba išsaugojimo ir demonstravimo galų gale, taip pat, kaip jūs ir minėjot, kad mes, kurie sovietmetį ir baisybės patyrėm visus tos deficitus ir absurdus. Ir vat jaunai kartai ta teorija tikrai plačiai akcentuojama, bet vat ta istorija ypatingai nuotraukose ir kad viskas būtų šalia, kad neatidėtume istorijos praeičiai, kad turime žinoti savo istoriją, kad mes galėtume saugoti dabartį ir kurti ateitį.
0: Visų pirma, tai yra įdomi tema. Tai yra įdomi tema ir tas istorinis laikotarpis yra vienas sudėtingiausių, nes pasirinkimus žmonėms reikėjo daryti čia ir dabar. Dabar mums lengva kalbėti, kaip jie turėjo elgtis ir kaip jie turėjo pasirinkti. Kai mes iš perspektyvos, istorinės perspektyvos žinome, kaip viskas klostėsi toliau. Jie tos prabangos neturėjo ir turėjo priimti sprendimus greitai. Ir tas pasirinkimas kovoti už Lietuvą, kovoti už laisvę, už savo šeimą ir už savo asmeninę savigarbę kaip vyrui. Tai yra svarbus dalykai. Ir turėdami nuotraukas, o tuo labiau puikias nuotraukas, apie tai, kai ir kalbėjom, tai yra iliustracija. Tai yra iliustracija ir jinai užkabina. Užkabina tą temą, jeigu tu pamatėjai nuotrauką, tau patiko, tu gali pradėti ieškoti, kur ką pasiskaityti. Ir gerai pateikta medžiaga, kokybiškai pateikta medžiaga yra irgi labai svarbu. Nes galima pateikti, na, taip, šiaip sau ir kad tik nesigautų atvirkščiai tada. Nesvarbu, ar tekstas kažkoks gali būti labai per daug didaktinis.
1: Atmetimo gali
0: sukelti. Jo, gali būti atmetimo reakcija. Kaip sakau, niekada nekiškite per daug. Tarkim, mane dažnai kviečia mokyklose paskaitas. Istorijos mokytom pasakau vieną sąlygą. Jokios prievartos. Geriau tegul būna 3 mokiniai, ne 30, bet tik tie, kurie nori. Vat. Prisimenu aš tuos komjaunimo susirinkimus, nors ir nebuvau pats komjaunuolis.
1: Visi suvaromi.
0: Taip, visi suvaromi ir visi sėdi, vaiposi, kraiposi, labai nenoriu, kad tai būtų kažkas panašaus. Taip, kad geriau 3 negu 30, bet o tas, kas 15-16 ateis laikas susidomės.
1: Taip. Po beveik 80 metų atrasti negatyvai, ar ne, ir kiekviena nuotrauka yra ypatingai svarbi, bet galbūt jūs išskirtumėt vieną, kuri jūs ar labiausiai sukrėtė, ar labiausiai nustebino, ar tiesiog buvo tokia įdomiausia, ar mažiausiai atpažįstama ir vat, suintrigavo. Tai kurią išskirtumėt?
0: Vienos neišskirsiu, išskirsiu kokias 2-3. Gerai, greitai. Viena nuotrauka yra, kur labai panašu, kad tai yra pati ankstyviausia Lietuvos partizanų žinomo nuotrauka. Tai būtų 44 metų lapkričio mėnuo. Apie tai net pasvajot nebuvo įmanoma, kol nepadarėm identifikacijos ir nesuvedėm datų. Tada vėlgi žuvė partizanai Ramygalos aikštėje. Aš daug matęs tūkstančius tokių nuotraukų, bet šios yra ypatingos, nes vienoj matosi Ramygalos panorama, Ramygalos bažnyčia ir mes labai aiškiai identifikavome, kad yra Ramygala. ir jos fotografuotos iš po skverno pasislėpus. Tai vėlgi fotografas...
1: Nes ten toks kampas juodas matęs, ir aš norėjau jūsų paklausti, kad ką tai reiškia, ar ne tik, kad slapta buvo, nes žinome, kad negalima buvo nei artintis, nei
0: tuo labai. Fotografas labai labai smarkiai rizikavo. Labai smarkiai rizikavo. Tai darydamas, tai yra... Mes turim, taip, tokių nuotraukų turim daug, bet jos yra fotografuotos NKVD-istų. NKVD-istai fotografuodavo tam, kad paskui identifikuoti asmenis. O čia, kaip istorijos liūdėjimas, yra civilio žmogaus paslapčiomis rizikuojant padarytos nuotraukos. Tai bet, ko gero, šitos yra pagrindinės dvi. Ankstyviausia, žinoma, ir su didžiulio rizika padarytos žuvusių vaizdai.
1: Gal galėtumėt trumpai dar mūsų klausytojams papasakoti apie dabartinius jūsų galbūt naujus atradimus, nebūtinai su Ramygalos radiniu, nes jūs tikrai tyrinėjate įdomius dalykus ir gal pasidalintumėt su mumis.
0: Jūs turit galvoje fotografiją ar apskritai?
1: Istoriją, fotografiją ir plačiai.
0: Aš jums galiu papasakoti vat, paskutiniai komandiruotėjai, kodėl aš biškiai ir atsikėlė paroda, aš su genocis, teko lankytis Prancūzijoje, gynybos atašė kvietimu. Ir žinia, kad Jonas Žemaitis, visos Lietuvos rezistencijos vadas, mokėsi Fontainebleau artilerijos mokykloje 36-38 metais. Taigi, gynybos atašė Prancūzijoje, pulkininkas leitenantas Gediminas Jonikas, pradėdamas kadenciją, pasakė, mano užduotis įamžinti Žemaitį Fontainebleau. Ir be abejo, jis kviečiasi mane kaip specialistą ir mes ieškom visų įmanomų būdų. Tai vat, buvo tokia vainikuojanti komandiruotė. Kai gavome Fontainebleau merijos leidimą, gavome namo savininko pritarimą ir belieka tik tai pasirinkti medžiagiškumą, tinkamą lentą ir Jonas Žemaitis bus įamžintas Fontainebleau. Kaip ir Oskaras Milošas, kuris irgi gyveno Fontainebleau, mirė Fontainebleau ir ten yra palaidotas. Tai vat kiti metai bus Milošui 150 ir mes galvojom tuo pačiu padaryti ir iškilmės Žemaičio įamžinimo Fontainebleau. Tai va čia paskutinis darbas.
1: Na kągi su tuo paskutiniu darbu baigiame mūsų laidą. Labai ačiū, kad atvykote, kad papasakote įdomių dalykų ir visus kvieskime apžiūrėti parodos iki Liepos mėnesio galo.
0: Ačiū jums, ačiū visiems panevežiečiams, kurie ateis pažiūrėti.
1: Taigi, primenu, kad šiandieną mano svečias Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis. Jaukių visiems skaitymų.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas. Reklama.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londis drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londis drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
8: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.
9: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
10: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
11: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
12: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
13: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: 98.
1: Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje gali budėti ugniagesiai. Dalyje Lietuvos savivaldybių laikinai sutriko pacientų pavėžėjimo paslauga. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Dėl didėjančios gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje gali būti pasitelkti budintys ugniagesiai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla sako, kad situacija gamyklos teritorijoje blogėja, o artėjant sausesniems orams didėja ir gaisro rizika. Neatmetama galimybė prie objekto prevenciškai dislokuoti ugniagesių pajėgos, kad kilus gaisrui būtų galima reaguoti nedelsiant. Anksčiau atlikto patikrinimo metu gamykloje nustatyta priešgaisrinės saugos pažeidimų, kurios operatorė Energesman įpareigota pašalinti iki rugpyčio vidurio. Jeigu pažeidimai liks neištaisyti, ugniagesiai galės siūlyti stabdyti šios įmonės veiklą. Dalyje Lietuvos savivaldybių laikinai sutriko pacientų pavėžėjimo paslauga. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad trikdžiai kilo ankstesniam paslaugos teikėjui po teisinių ginčių nepradėjus vykdyti įsipareigojimų. Ministerija ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba dabar ieško skubių sprendimų, kad pacientų pavėžėjimas būtų užtikrintas be pertraukų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad pacientai negali tapti verslo ginčių įkaitais. Laikinos paslaugos šiuo metu organizuojamos labiausiai paveiktos. Marijampolėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sumuštos nepilnametės. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad tyrimas pradėtas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pirminiais duomenimis, vakar vakarą Poezijos parke nepilnamečiai buvo suduota keliasdešimt smūgių rankomis, kojomis ir telefonu. Įvykį stebėjęs asmenys smurtą filmavo, o vaizdo įrašas netrukus paplito socialiniuose tinkluose. Nukentėjusi buvo nuvežta į gydymo įstaigą, o tyrimą atlieka Marijampolės policija vadovaujant prokuratūrai. Vyriausia rinkimų komisija panaikino Čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero Povilo Isodos mandatą. Sprendimas priimtas įsiteisėjus apeliacinio teismo nuosprendžiui. Teismas politikui skyrė 10 000 eurų baudą ir 3 metams uždraudė eiti renkamas ar skiriamas pareigas. Nustatyta, kad Isodas suklastojo išlaidų ataskaitas, nepagrįstai gavo beveik 2 500 eurų. Dėl laikino Marijampolės mero savivaldybės taryba spręs pirmadienį, o pirmalaikiai rinkimai čia nebus rengiami. Ukrainoje kilo protestas dėl atsistatydinusio gynybos ministro Michailos Fedorovo. Šimtai žmonių Kijeve ir kitose šalies miestuose susirinko ir reikalaudami grąžinti ministrą į pareigas. Protestuotojai teigė, kad jo pasitraukimas silpnina šalies gynybą karo metu. Pats ministras vakar paskelbė atsistatydinantis vykstant prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotai vyriausybės pertvarkai. Naujos gynybos ministras kol kas nepaskirtas, o pareigas paliko ir vienas Ukrainos oro pajėgų vadų pavaduotojų, protestuodamas prieš tokį sprendimą.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos dronai, kaip skelbia žiniasklaida, smogė Rusijos Engelsio karinėje oro bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose pranešė apie sprogimus, gaisrą ir elektros tiekimo sutrikimus. Engelsio bazėje Rusija laiko savo strateginius bombonešius naudojamus atakoms prieš Ukrainą. Pranešimo apie padarytą žalą kol kas nėra, šios informacijos nepriklausomai patvirtinti kol kas nepavyko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi dar šiemet pradėti pasirengimą Patriot raketų gamybai Ukrainoje. Kijevas siekia gauti Amerikos licencijas ir technologijas, kurios leistų raketas gaminti vietos pajėgomis. Tokios raketos yra itin svarbios ginantis nuo Rusijos balistinių smūgių. Tačiau gamybos pajėgumų sukūrimas gali užtrukti ilgiau nei metus ir neišspręs kubaus raketų trūkumo. Jungtinės valstijos kol kas nėra paskelbusios konkrečių licencijavimo sąlygų. Jungtinės karalystės ryšių reguliuotojas pradėjo tyrimą dėl socialinio tinklo TikTok. Bus aiškinamasi, ar platforma laikosi įstatymuose nustatytų reikalavimų ir pakankamai saugo vaikus nuo žalingo turinio. Tyrimo metu bus vertinamos TikTok amžiaus tikrinimo ir turinio ribojimo priemonės. Reguliuotojas pabrėžė kol kas nenustatęs pažeidimo, tačiau siekia įvertinti, ar bendrovė vykdo visus teisinius įsipareigojimus.

0: Reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai ir kitos medžiotojų dešrelės vos 2 eurai 99. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Čia. Pulsas.

0: reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Teisingos.
9: Greitos.
8: Aštrios.
9: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.